دەبێر ئەم گشت دەبێ خەلەکەمە یائیرۆ و ئەژولیانە وەرە بووم بریاراتیۆ دەلای گەلێک سپاس شبوو گەهدەرکردنەوە و بمەیرەبن هەیە خەلەکەکە دن و هەلبەستەکی دن و هەلبەستانەکی دن و هەندێکی بخەشیدا ببینن.

وتەی بەتمەندیێن هەر بستنووی گەردانادنا وەراکۆ تەو سوفیا و خۆزایێ دەژی هەر بستنووی خودیەکۆ کوراهەیە گرەونایە ئەوێژی سروشتەیە چووک و چەمە و چیایە کردنا وسەمبولن لێ گەرینا لە ئەڤینا خودیێ و ڕاستیێ و ڕێڤەبەریا کۆ ڕێبەریا هەل بەستێوی و ئەباکیە کۆ گەلێری ویژی هەل بەستێن خاکێ بزمانی کوردیین کۆ زەلال و نیزیکا برا کۆژی ڕاوازا کۆ بەلگۆیە دەژی ئەوژی کۆ شێوازا بەلگۆیە و ئەخافتنەکا جیهاتیە ناسکرێن مینا هەل بەستاوی یا کۆ ڕێبازا ژی و ناڤداژی کۆ تێدەگرتن چەما کۆ زێرە دەئەخافە و بەرهەمێن ئەو دەستەیین وی یێن هەری کۆ ناڤدار شاخا شانی کۆ سەنانا چیرۆکن هەلبەستێیین کۆ سۆفەیێن لەسەر کۆ ئەڤینی و وەك هەستنا گرانی و کۆ زەمبوڤەرشتنەکە و دەستانەکە هەلبەستی کۆژی فلکلۆر و بیراوێژی گەلێریا هاتیە گرتن و کەلەها دیدەمی ژی کۆ کەلا دەدۆمان ژی یەک ژی کۆ یەکەمینەی دەستەیین جیرۆکیین کۆ بەرخودانا کەلەها دەدۆمی بەلگەیا کریە و هیکایە ئاڤێژی هەلبەستوانی فەلسەفەیە کۆ تێژێتێ پرسیاریا لەسەر سراهەفەکیە و تەفگەراوی دەژی جیهانێ دکە.